Posten blir några dagar i hennes säng. Intalar jag själv att det här går lätt,

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio 3.